0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari semua Malaysia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Di situ, sebuah agihan daripada referral rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti pendekatan. Yang mustahaknya dia inpatient. Mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan ONG dan...
0: Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Mak Bomak Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Mak Bomak Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan pengkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan. Dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh, panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
2: Boleh panggil saya Nora.
1: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
2: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
1: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan, tak payah panggil Encik dengan abang eh. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
2: Pukul 5 lah.
1: Pukul 5. Oh, tapi abang nak bagi tahulah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah, boleh je. Okay Nora, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini Nora. Okay.
2: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
1: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
2: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
3: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
4: The FM, Prihatin.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. 597 notis kesalahan merokok dikeluarkan di kawasan tapak warisan dunia Georgetown dalam tempoh kurang 4 tahun. Ini melibatkan 114 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Guizi Zain berkata, kompaun maksimum RM250 dikenakan bagi setiap kesalahan. Jumlah notis yang dikeluarkan tahun ini juga menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu.
2: 2025 kita telah mengeluarkan sebanyak 106 notis, tapi 106. Tapi tahun ini ada peningkatan. Setakat kini kita pun telah mengeluarkan 127 notis pelbagai kesalahan. Malah lebih banyak daripada tahun yang lepas lah, dan ini kita akan teruskan pemantauan kita. Kita harap semua orang awam, khasnya kepada para pengunjung yang datang ke tapak warisan dunia ini dapat sedar di mana tapak warisan dunia ini adalah kawasan zon larangan merokok.
1: Daniel Guizi Zain. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pelancaran bahan promosi dan tinjauan Pulau Pinang bebas asap rokok PENBA peringkat negeri Pulau Pinang 2026 di Georgetown. Program melibatkan kira-kira 70 anggota penguatkuasa Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Selain tapak warisan dunia, Taman Perbandaran, Taman Botani, Empangan Air Hitam, Empangan Mengkuang, Taman Bandar Ampang Jaja dan Empangan Teluk Bahang juga merupakan zon larangan merokok di bawah akta yang sama. Peruntukan bahan bacaan berkualiti kepada semua kelas prasekolah di seluruh negara dilihat sebagai langkah dalam usaha memupuk budaya membaca sejak usia kanak-kanak. Perkara itu diumumkan Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq. Menyentuh mengenai perkara itu, rata-rata ibu bapa berpendapat inisiatif itu bukan sahaja dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan anak-anak, malah membantu mereka membina kemahiran literasi dan penguasaan bahasa pada peringkat awal pendidikan.
3: Saya melihat peruntukan bahan bacaan berkualiti untuk prasekolah ini sebagai satu langkah yang sangat baik, kerana minat baca perlu dipupuk sejak anak-anak kita berada di usia yang masih muda. Pendedahan awal sebegini kepada buku-buku yang sesuai bukan saja membantu meningkatkan kemahiran membaca dan berbahasa, malah mampu merangsang daya fikir, kreativiti serta keyakinan diri mereka dalam proses pembelajaran.
4: Selain memberi manfaat kepada perkembangan pendidikan anak-anak, sehingga inisiatif ini juga dapat membantu meringankan beban ibu bapa, khususnya dalam menyediakan bahan bacaan tambahan di rumah. Dan dengan lebih banyak buku berkualiti disediakan di sekolah, semua murid terutamanya berpeluang mendapat akses kepada bahan pembelajaran yang baik tanpa mengira latar belakang keluarga.
5: Pada pandangan saya, usaha kerajaan ini mampu melahirkan generasi yang lebih gemar membaca dan cintakan ilmu pengetahuan. Jika budaya membaca berjaya diterapkan sejak peringkat prasekolah, ia bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian akademik pada masa hadapan, malah membentuk anak-anak yang lebih berpengetahuan, kreatif dan sedia menghadapi cabaran dunia moden.
1: Bahira Azamuddin, Arif Esa, Jaleha Nordin. Kementerian Pendidikan Malaysia memperuntukkan lebih RM10 juta bagi penyediaan bahan bacaan kepada semua kelas prasekolah di seluruh negara sebagai usaha memperkukuh budaya membaca kanak-kanak. Inisiatif itu turut disokong melalui pelaksanaan segmen Baca Bersama dalam kurikulum baru prasekolah serta program pakat yang menggalakkan kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sekolah. Ini pula, atas kesalahan memberikan makanan kepada burung merpati dan gagak sepanjang Mei lepas, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP mengeluarkan 17 kompaun kepada individu terbabit. Ia merupakan sebahagian daripada langkah awal pihak berkuasa tempatan PBT dalam mengawal peningkatan populasi burung perosak di kawasan bandar. MBPP dalam satu kenyataan memaklumkan pemberian makanan kepada burung gagak dan merpati merupakan salah satu faktor utama yang menyumbang kepada pertambahan populasi burung perosak itu di kawasan pulau. Dalam pada itu, MBPP turut melupuskan 1,817 ekor burung merpati dan 2,607 ekor burung gagak bagi mengawal populasi spesies berkenaan daripada terus meningkat. MBPP turut mengingatkan orang awam supaya tidak memberikan makanan kepada burung liar kerana ia berupaya menjejaskan kebersihan dan kesihatan awam. Seorang pelajar Institut Kemahiran mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merompak dompet milik seorang warga emas bulan lalu di Mahkamah Magistrate Georgetown. Tertuduh M. Dinis Warren, 19 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nur Fadrina Zulkhairi. Mengikut kertas pertuduhan, remaja terbabit didakwa melakukan perbuatan itu terhadap Lee Yao Lim, 78 tahun, di Jalan Pahang, Georgetown pada jam 5.52 petang 24 Mei lalu. Kes didakwa di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 14 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Daniel Amir Saad manakala tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,500 dengan seorang penjamin dengan syarat tertuduh tidak mendekati mangsa sehingga selesai kes. Mahkamah menetapkan 13 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, pekerja baru. Sebelum tu abang ni Abang Amar panggil Abang Amar sudah. Pekerja baru nama siapa ni?
2: Boleh panggil saya Nora.
1: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
2: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
1: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan, tak payah panggil Encik dengan abang. Abang panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu, hari ni Nora balik pukul apa, Nora?
2: Pukul 5 lah.
1: Pukul 5. Tapi abang nak beritahu lah, hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah, boleh je. Okay, Nora duduk dulu . Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini, Nora.
2: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
1: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
2: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
3: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
0: Terfm.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC melalui talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi NSRC. Pusat Respon Skam Kebangsaan atau agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Skam Kebangsaan, sila hubungi NFCC di 03-8861-3830. Dara FM.

Assalamualaikum, selamat pagi Yezzel, wadah-wadah boy, ya. Q masih lagi teman anda. Kita baru saja stream tadi Jungkook dengan Standing Next to You. Dan Q masih lagi standing teman anda daripada pukul 6 pagi tadi sampai masa ni, okay? Dah masuk jam yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Jam yang kelima dah untuk jam ini. Dan kalau tadi kita dah pun kongsikan soalan teka-teki, sekarang ni kita pun nak kongsikan juga kepada anda info-info semasa, kan? Q ada bagi tahu tadi, kalau ikutkan sekarang ni memang ramai yang suka hiking, dia suka aktiviti-aktiviti di luar, kan? Tapi ini yang perlu anda juga ambil cakna dan lebih peka dengan keadaan sekeliling sebelum nak memulakan aktiviti anda. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak yang memaklumkan notis larangan pendakian secara dehike dan kompres di 7 kawasan di Perak. Antaranya adalah di Gunung Korga, yang mana laluan utamanya ialah Gunung Korbu menuju ke Gunung Gayung, dan tempoh pendakian minima ialah 3 hari. Manakala untuk lokasi lain seperti di Trans Spencer Chapman, yang mana laluan utama ialah Gunung Bagading dan Gunung Kak dan juga Gunung Batu Putih, tempoh pendakian minima ialah 5 hari. Dan Trans Jerging, laluan utamanya ialah Gunung Suku dan juga Gunung Irau, minima untuk tempoh pendakian ialah 3 hari. Dan juga Trans Batu, laluan utama bagi Trans ini ialah Gunung Batu Putih dan juga Gunung Batu Bujang serta Gunung Kak dan juga Gunung Batu Dara, dan tempoh pendakian minima adalah selama 3 hari. Manakala untuk Translim, laluan utamanya adalah Gunung Liang East dan West. Manakala untuk laluan ini juga melibatkan Gunung Condong Geliting dan juga Gunung Tumang Batak, dan tempoh pendakian minima ialah 3 hari. Begitu juga dengan Trans Titiwangsa V1, laluan utama ialah Gunung Korbu menuju ke Gunung Gayung dan juga Gunung Yong Bela. Tempoh pendakian minima ialah bagi Trans ini ialah 5 hari. Dan juga Trans Beratih yang terakhir, laluan yang ketujuh, laluan bagi Trans ini merangkumi Bukit Berapit, Gunung Rayu dan juga Gunung Batu Putih, serta minima pendakian untuk laluan ini ialah 4 hari. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh terus lawati ke media sosial Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Yalah, kadang-kadang tu dia tak mahu lah, kat Penang ni dia dah biasa lah pergi hiking, kan, pergi Bukit Bendera lah, pergi sana, pergi sini, dia nak try kat negeri lain. Kena juga ambil cakna berkenaan dengan info dan juga keadaan semasa di lokasi berkenaan. Okey, sekejap lagi Q akan terus kongsikan info-info terkini untuk anda. Lain dulu, ini dia Iqmal Noor dengan Pandang-Pandang. Terus layan Metro FM.

0: Okey, bukan satu berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 1:19 minit tengah hari. Kita akan jumpa lagi selepas ini dan terus bersama kami Muntir FM, segalanya untukmu.
1: RM50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
2: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
1: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
2: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
1: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
2: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
2: Minggu lalu, dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai, masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan Kerajaan Persekutuan kepada Negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijaga siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan, bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluanan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertembungan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya 4:30 petang untuk Warta Mutiara dan untuk utama berikutnya jam 5 petang. Waktu sekarang menghampiri 11:01 tengah hari. Kita kembali semula ke

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Zee, apa khabar?
1: Kabar baik.
0: Wah, sudah lama tak jumpa. Banyak handsome lah ini.
1: Ah, pandai kau puji.
0: Ni Zee, saya mau tanya sikit lah. Saya satu bulan, dua bulan ada sekali pergi hospital. Kasih darah. Itu kasih derma lah. Orang Islam boleh pakai kah saya punya darah?
1: Orang Islam boleh pakai itu darah. Katanya sayang darah, campur darah. Jadi darah.
0: Masih merah kan?
1: Masih merah. Tapi kita kena tanya fatwa lah sayang. Saya pun tak tahu sebenarnya.
2: Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali keempat yang bersidang pada 13 hingga 14 April 1982 telah membincangkan derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya. Muzakarah telah memutuskan bahawa menderma darah hukumnya harus. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan. Keterangannya, tidak terdapat nas yang soheh daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan tentang hukum penggunaan darah manusia dalam bidang rawatan seperti mana yang dijalankan dalam bidang perubatan hari ini. Walau bagaimanapun, terdapat kaedah-kaedah fiqh yang boleh diambil kira sebagai dalil bagi mendapatkan hukum berhubung dengan tabung darah. Antaranya ialah perkara-perkara yang menjadi dasar kepada hukum Islam, iaitu kaedah fikiyah yang bermaksud hendaklah diutamakan maslahah umum ke atas maslahah khusus.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Kerana sesungguhnya Engkaulah Maha

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kompon Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Rekunan Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibalisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

lagu permintaan daripada orang Kulim kita. Ibu Hasmah dari Kulim nak dengarkan lagu daripada Rahmat. Hanya segenggam setia. Tak banyak pun, segenggam je untuk anda setia tu. Padahal yang tu yang paling susah sekali kita nak tunaikan kan. Ada juga yang berlaku curang. Kadang-kadang orang kata pula curang tu bukannya dia datang sahaja. Itu adalah pilihan. Kadang-kadang rezeki. Rezeki kena kat dia. Kan. Okeylah, baik. Bibi nak terus tunaikan lagi lagu-lagu permintaan kita malam ini. Seterusnya, ini dia lagu permintaan daripada Cik Halim Saad. Katanya malam ni Mimi nak dengar lagu daripada Sudirman. Ini dia Chowkit Road. Dan selepas itu, Mimi nak tunaikan pula ini dia lagu permintaan daripada Kak Mary kita, Kak Mariam. Dari ruangan WhatsApp nak dengarkan lagu daripada Kangen Band, Cinta Sampai Mati. Dan lepas itu pukul 10 kita akan layan lagu-lagu dandut. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan Mimi Metro FM, segalanya untukmu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Ambil FM boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Ambil FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

12.6 di National FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah. Setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita tak ada makan lagi. Ya.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebahagian Melayu, sebahagian Cina, sebahagian India, Iban kat Azhar. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Untuk bidang-bidang baru yang selama umpamanya tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat sebelah supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenalpasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
7: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenalpasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.